Thanks, son. Ozako sepela penza, ozako boma bantabat. Nabat mususu, obo zaliko boma, bazaba yino, saba na mikeba yibili pika momokote. Nani yako sambi sabino? Menzambe asani. Tribunal na zambe kozala, un jour. Oboto la mwasi ya bato kimisa ye, lokolo zana mbongo ebele, nani yako kanga yo? Mekambute, me tribunal na zambe kozala, un jour. Tribunal les amis.